0: Kitali na bagama bagandani. Agereng kasarta agetul kenyo logo yoka chota juba kitulit shige bindirani mapema. Kemitei mashinani. Madam Sunguka.
1: Bema sanela.
0: Oja megewe Madam Sunguka.
1: Amiwe sami tayamune.
0: Aja mege ibaba.
1: Aki ni mekumi sami takora amiki sani nati anu.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
1: Ora tu anje ba sokono sami.
2: Kaise ke samun will bavos.
1: Line ange tu sami.
2: Isamun will bavos bangwe.
1: Pero re kange atinye.
2: Mhm. Elango gibe.
1: Yange ha sokono lele boy apko gatine hobi che ngane bare de na ga magele hobi che ke ma che gozu ane sami.
2: Ma mi marate.
1: Kuma wisa, miwara upapero talo yugani sana.
2: Leji kibe ndiyako gore negure lulunga, gimi lulunga, ije ikabasa, nege toj.
1: Kero, nika itoche sana, minimi lulunga akwa itoche sana. Niko nge nani katoya, kwa kutoyle ya mite nguwa nyuga, yugaro atiliko lele na ima jari mani.
2: Inge ngule ratili itko lene, masise kule nkine kibi mani, minge ngule milike gure ratili.
1: Korom gasi tam mito ne piano.
2: Ang beria bongem beria man. Tozin ago beria bojot. Baria, beria.
1: Eh man ya no beria ngi no ka ma beria isam.
2: Mhm.
1: Ko bote ni gite ni ben di gorwa le si beria ko ngo. Ko man ya ngo le. Ko li ni bai ni na ra ba san.
2: To, ame te ge jor gi tulit. Kongo missing nam jiot. Ame te ge ba sage.
1: Kero iba tuan kita masa itu lagi lemar kamu kecoh ni, dan lagi lemar ini venue kan, kau ni bukan kau ya kan.
2: Orang naik ke sini cero no.
3: Sama itu.
2: Yes, cero no Vicky.
3: Ya mone.
2: Aja mege, long time.
3: Eh long time, mana mana bat kura berap kusita.
2: Bat kura berap kusita, nyago ini.
3: Hi. Itu mau pengal alat esy, mau itu nama ni alena.
2: Aha.
3: Nungu cari o gigi tu, kami nyari kasih lagi misawa.
2: Aja misawa man, misawa kabisa, misawa kabisa.
3: Gigi misawa kita gitu setawara gede ni tu ni entau ini mungkin kita baru.
2: Mhm.
3: Lagi leh roda, kau pasang ngalor leh roda, kengal alam gorap sister, rosa alam engkau bisa baca neng gorap arab kosita semua.
2: Gilia manjur arab arab sister, arab arab kosita.
3: Insinyur goras pun ya seregi negi ugaro.
2: Mhm.
3: Yang tu kata apa sebaya aku ni?
2: Eh.
3: Eh, membarat kaliana.
2: Kalau macam ni, bab, ekam moja. Mereka boleh kacau million itu kulo.
3: Kata mui tu ayah, mui itu orang yang silang, mui itu nalimba naro, mui lagi kata macam canggung, nani aku marai senyap nalimba in. Indra
2: itu. Kau kengal kelej membarat tu li, buat di tagen ke, kau lupa tamanang mu. Kelej, eh gay tagen ke, kau nunggu jauh 150.
3: Katanya mana geri jah? Gelas itu lengan tak geri jah, nama rai si tidak ya baris sama itu.
2: Wune yumba soin si kau weh.
3: Aja mama ingalal ya soin si kau weh, tu kau ilu itu saya. Jangan ingalal yang geri jah, ini rosan. Eh, ria ini nyuwana tu.
2: Aja
3: kisah soin si kau weh, tu kau teri tu aja kau mau aja pelanggan tembesa.
2: Gu ya gak menyumbang gap tu boleh jadi bego wune.
3: Eh gap tu boleh tenar point itu kau 500.
2: Point it?
3: Point it, 500.
2: Ingo up to boiti no? Chiri boi no? Kiblal mati no?
3: Yee. Ninyo wana ko teri ya, ninyo wana naka kita lusa, idine go 450 na.
2: Kuhune yeb gabso it? Koga eme gore tap chairman? Blangat. Garibu gabso it yo?
3: 500 tinge, 600. 500 tinge, 600. Tinge laga ke wata on sa idien. Laga ke rikta gari chom?
2: How are you, my brother?
4: He's fine. Me now in Gobdumo. From you, I'm not.
2: Kongwe kabisa. To, riwe boyonda no? Riwe kabisa?
4: Aja, riwe kabisa. Riwe kabisa.
2: Bye bye. Kila kitu ni shwari.
5: Get 30 minutes only.
2: 5 minutes.
5: 5 minutes.
2: Agonyo tinda 10 5 minutes, yes. 10 minutes.
5: Equal 30.